0: Bentar, Mi.
1: Patria era pekanan dan keluar darinya.
2: Oh, apaan sih, Mi? Gak gue aja.
0: Coba,
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FA.